0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

This is Moose FM. Moose FM. Zile nu știu de cine. Șapte zile fără iubire.

0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

lo giuro che non passa. Sento ero un home, anche uno state defecte le mele, dar ce mă pasă. Mai mult e că mi apare în toate visele, visele un încerc sud.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy Busy. Cu Anca.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, răcoriel, dar eu vă salut așa mai cu căldură. Eu chiar am pornit aparatul de aer condiționat în studio, că am înghețat piciorușile mele.

Noaptea așa încet, încet, noaptea o să devină mai lungă, că avem o toamnă, o iarnă și vom aștepta până în primăvară când ziua iarăși o să dea așa un ghiont înapoi nopții și o să zică nu, eu o să fiu mai multă. Ei, da, până atunci mai avem. Da, lăsați, că noi, știți vorba ce, noaptea avem ocupații destule, da? Da. Alături de voi eu sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și o să petrecem 4 ore împreună aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md. Și azi avem miercuri, 23 septembrie în calendare și de fapt privim direct spre viitor. De ce zic asta? Și mă uitam eu la lista de sărbători, pentru că mereu vă dau motiv de sărbătoare, motiv de zâmbet. Și acolo sunt sărbători foarte importante. Bun, ce ține la nivel internațional. Dar mi se pare că despre ele se vorbește mult, da, în ultima vreme la noi în țară foarte mult, și nu am de gând să țin predici de dimineață, adică noi știm asta și noi trebuie pur și simplu să o facem. Dar vreau acum să vă dau măcar un motiv de zâmbet, așa, prin toate nebuniile din jur, și carburanții, prietul, și trebuie să gătim portofelele, conturile bancare pentru ghitanțele care o să vină de la termoelectrica. Vedem, când o să fie așa pusă ștampila și știți voi bine că se mai schimbă lucrurile aici colo, da? Peste noapte se pot schimba tare multe. Dar vă ziceam că vreau să vă ofer un zâmbet de dimineață și vreau să ne ducem în trecut, sau voi nu vreți în trecut. Eu m-aș duce așa dus întors, pentru că viitorul, cine știe cum e, o să ne mai speriem și nu o să mai vrem în viitor. Dar ne ducem în trecut pe 23 septembrie, în 1939, la Târgul Mondial din New York. New York, dacă ești cu noi, dă-te rog un semn pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo ne găsești, spune Anca, Anca, eu te ascult din New York. Deci, la New York a fost îngropată una dintre cele mai celebre capsule a timpului. Deci, așa, un recipient masiv de peste 360 de kilograme și acolo era plin de obiecte reprezentative pentru acea epocă. Adică, era o pălărie de damă, o pipă, da? O pipă, da? Asta, pe care ies fum. Bun, acum nu mai vezi bătrânii să fumeze pipe, dacă asta e. Și acolo mai e și un film documentar, microfilme băgate toate în capsula aia. În 1964, mai târziu, chiar lângă ea, a fost pusă și o a doua capsulă cu discuri de Beatles și bucăți dintr-o navă spațială. Și ambele au fost programate, ia, fiți atenți, să fie deschise simultan abia în anul 6939. Eu deja nu o să mai fiu și nici voi nu o să mai fiți. Poate cumva, dacă credeți în reîncarnări, poate o să știm de capsula asta, dar asta e. Și practic o să fie o scrisoare super faină trimisă oamenilor din viitor. Și într-adevăr, să fiu sinceră, iată, fiecare zi din viața noastră este de fapt așa o mică capsulă a timpului pe care noi o construim chiar în acest moment, la 8:04. Și nu trebuie să așteptăm tocmai anul 6939 ca să lăsăm o amprentă așa frumoasă, o amintire creată astăzi, iată, cu colegii, cu familia, o piesă bună ascultată la radio. Pentru ce vouă vinilor de Beatles, dacă sper eu până atunci să fie radio? Sper eu, da? Cine știe ce o să fie? Poate, nu știu,

0: exact așa niște suveniruri și puteți să le puneți în capsula aia. Nu știu dacă neapărat recipient trebuie să avem, dar putem să avem și metaforic o capsulă a timpului, o capsulă a sufletului nostru. Sper că îl mai avem, sufletul ăsta, măcar o părticică, căci peste ani, când o să ne uităm așa înapoi la această zi de miercuri, 23 septembrie, o să zâmbim și o să spunem: mă, dar ce zi, ce zi faină am avut, dar ce zi plină de viață am trăit atunci. Iată așa vreau să vă amintiți această zi de miercuri, 23 septembrie. Și sfatul meu este, în plus de tot, să vă creați amintiri memorabile astăzi, să faceți vreo poză faină, să faceți un compliment cuiva drag, să râdeți din toată inima și, iată, umpliți-vă capsula zilei doar cu energie pozitivă alături de Anca voastră aici pe Muz FM. Este 8:06 la ceas și ziua voastră poate să înceapă, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Oh, da, cu ce piesă pornim, doamne, doamne. Eu mi-am amintit cum mă zbânzuiam, dar deja gata cum mă zbânzuiam, așa mai. Un challenge bun, mă zbânzuiam cu copiii prietenilor mei. La The Big One avem astăzi o piesă, e genul ăla de piesă pe care dacă ai auzit o singură dată, nu ai cum să uiți de melodia asta, pentru că a fost chiar virală, pe bune. A fost lansată în 2012, a făcut această piesă ceva ce până atunci părea aproape imposibil, deci a devenit atât de vizionată pe YouTube, încât conturul platformei nu mai putea să numere. Deci când videoclipul a trecut de 2 miliarde și ceva acolo, nu mai zic cifrele alea, păi YouTube a trebuit să treacă la un sistem, nu știu cum se numește, pe 64 de biți. Deși, practic, acest artist a făcut internetul să spună: o, o goiește, avem nevoie de contur, contur mai mare. Și, de fapt, succesul piesei ascunde și o glumă destul de serioasă, pentru că această melodie este unul, această piesă este unul dintre cele mai bogate și luxoase cartiere, deci denumirea acestei piese, din Seul. E un fel de Beverly Hills de Coreea de Sud, acest artist vine de acolo, din

miliarde de vizualizări. Oh, chiar. Deci avem un câine care a luat peste picior luxul, a făcut milioane de oameni să danseze ca cai. Și la un moment dat a fost atât de popular încât a rămas fără cifre pe contor. Asta da, Gangnam Style.

Da. Da. Și hai să ne mai uităm o dată în calendar, să ne amintim că avem 23 septembrie, în caz că ați uitat, vă amintesc eu. Dar pentru ce mai stau aici la microfonul ăsta roz? Și dragilor,

pati. Bună! Astronauții au astăzi un pati. Deci se sărbătorește ziua în care a fost descoperită planeta Neptun. Și eu acum mi-am amintit, iată cine a fost pe la tabără prin anii 2000, da? Când abia începea la noi aici, un pic așa, după Chișinău, știți, bă, și era Neptun. Legat cu apa, dar nu despre aceasta vorbesc despre planeta Neptun. Dar faza cea mai tare, că vreau să vă spun că prietenul la nevoie se cunoaște.

De ce zic asta? Deci, faza cea mai tare și mai amuzantă este că în 1846, astronomul Johann Gell de la Observatorul din Berlin nu a descoperit acest gigant albastru, uitându-se așa din întâmplare prin telescop, dar din vârful condeiului. Și acum vă lămuresc de ce. Deci, un alt matematician genial, Urbain Le Verrier, a făcut niște calcule super, super de astea, sofisticate, cu mie să-mi dai hârtie asta, nu o să înțeleg nicio babă. Și i-a trimis această scrisoare lui Johann și i-a zis: prietene, ia uite și îndreaptă telescopul exact iată în punctișorul ăsta, că acolo trebuie să fie o planetă. Și Gell și asistentul lui au privit la cer și bingo! Acolo era fix Neptun. Iată unde spuneau matematica, după socotelile acestui matematician. Așa că astăzi, cum s-ar spune, ridicăm bahare de cafeluță pentru matematică, pentru spațiu și pentru Neptun. Iată așa o descoperire galactică, da, și-a lăsat amprenta în istoria acestei zile, 23 septembrie, în 1846. Și ca să păstrăm starea de bine, să vină un refren. Da, e refrenul ăsta superbisim. Vine Alice cu

0: busy morning. Busy, busy. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

pe musefm.md. Alături de voi sunt eu aici la microfonul roz, Anca. Și eu vreau cu istorioarele. Eu ieri am văzut o istorioară și de ce o să spun această istorioară? Pentru că s-a făcut rece și vreau să fiți atenți atunci când o să porniți motoarele, pe bune, nu a organizat.

și happy end. Deci, un pui de pisică din Statele Unite ale Americii a demonstrat că pisicile într-adevăr au nouă vieți și au un spirit de aventurier. Deci, un micuț ghemotoc de doar 10 săptămâni s-a strecurat în bara de protecție a unei mașini în statul New Jersey și a mers pitit acolo peste 1000 de kilometri până în Georgia. Și norocul lui a fost

vor. Și partea cea mai frumoasă, că apoi veterinarii l-au consultat și au spus că este perfect sănătos, doar cu o mică răceală de la drum. Vă dați seama, s-a făcut doar cu o răceală. Într-adevăr, aveți grijă. De ce v-am scris istorioara asta? Că într-adevăr se lasă frigul și motorașele voastre încă o să fie calde sau o să fie pornite. Vreau să fie cât mai multe pisici. Mai bine mai multe pisici decât mai multă răutate. Și povestea, într-adevăr, are un final absolut de film. Dar știți de ce? Pentru că pisoiul a fost adoptat pe loc, acolo, de o familie iubitoare care i-a pus numele Jack. Jack e acum un motănel super răsfățat și iubit. Cam așa. Mie îmi place așa istorie, să vă zic, în emisie directă. Măcar un picuț să zâmbiți în dimineața asta morcănoasă. Că, da, așa e toamna. Trebuie să iubim. Hai să vină o karmă muzicală de la Igor Creed, Artex și Asti, și după aia vă mai spun ceva interesant.

28 de minute și eu aici vin cu strategii. Ne ducem până în Japonia și înapoi. Da, interesant dacă ne ascultă din părțile aia, dar mă uit că harta... Oh my God, numai ce am zis de Japonia, dar nu ne ascultă din Japonia, m-am uitat atent la hartă, dar îmi pare rău, eu m-aș bucura dacă m-ar asculta Japonia. Bun, hai eu să fac... De fapt, vă propun să facem un exercițiu de imaginație, da? Dar nu închideți ochii, dar mergeți foarte atent, mă uit că mergeți atent, da? Pe străzile din capitală, sper să nu fie accidente și sunteți bravi, foarte atenți. Așa, un mic colaps se întâmplă, de exemplu, pe calea Orhiei. Se stă acolo în ambuteiaj, se mai stă în centru, pe calea Moșilor, pe calea Basarabiei, Ismail, aici, la gara feroviară, la fel e... Nu e colaps, dar chiar sunt eu în ambuteiaj de nota 10, începând de la strada Decebal. Cine o să meargă pe aici, să știți că o să stați în coloană lungă. Dar hai să trag eu cu ochiul să vă mai spun ce se întâmplă. Pe Miorița e aglomerat Grenoble, pe ambele sensuri de deplasare se circulă destul de anevoios. Pe Testimițeanu, în zona Institutului Oncologic, acolo la fel se, traficul este destul de anevoios. Pe Gheorghe Asachi, ce să mai zic, acolo pe strada Academiei, la intersecția aia, pe strada, ce acolo se mai, pe Lech Kaczynski, da, acolo sunt instituții de învățământ, drăguții de copii care o să fie viitorul țării astea. Bun, hai eu, de ce vă spuneam să facem un exercițiu de imaginație, pentru că vreau să vă imaginați cum ar fi ca la 25 de ani, când aveți deja o carieră, un drum al vostru, să fiți înfiați de șeful unei corporații mari ca să preluați afacerea. Și asta, să știți că nu e scenariu de film, dar e pe bune, se întâmplă în Japonia. Deci în Japonia este o tradiție genială numită Mukoyoshi, prin care trec anual în jur de 80.000 de oameni. Deci logica din spatele acestui obicei este una simplă și orientată spre succes. Și vă spun care e. Când o afacere de familie funcționează de peste 100 de ani și nu există un moștenitor potrivit, păi fondatorii adoptă un tânăr manager genial, da? Trebuie să fii genial și cu un CV bun. E, da, acolo CV-ul e CV-ul, nu ca la noi. Dar din exterior, adică nu face parte din familie, și care preia numele de familie și duce compania mai departe. Iată, cei de la Suzuki au aplicat această metodă de generație întreagă, au ajuns, iată, lideri mondiali. Și giganții precum Toyota, Nintendo, Canon, Kaikoman folosesc la fel cu succes această practică. Da. Și la noi, dacă acolo iau din exterior, de la noi în cap. Noi avem mulți cumătri, noi avem multe neamuri, nu ne facem griji la asta. Deci, de fapt, economiștii au calculat că aceste firme au profituri mult mai mari, pentru că aleg mereu cei mai capabili lideri, da? Da, din exterior, capabili lideri. Iată încă o dovadă clară că tradiția și viziunea modernă fac echipă perfectă, și asta tot se întâmplă în Japonia. Nu departe de noi, pe aceeași planetă, cu denumirea Pământ. Iată așa o lecție despre cum pasiunea și managementul de top pot să ducă o afacere spre culm, spre culm, și iată care 100 de ani, este peste 100 de ani să funcționeze. Hai să vină Sophie Tucker cu Purple Hat și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi de 23 septembrie.

Telegram, Radio Muzev. Apropo, mulțumesc pentru emoticoane, pentru smile-urile alea. Și avem și mesaje de la, iată, un ascultător de-a nostru, Gheorghe. Bună dimineața, Muze FM, împreună cu Anca. Da, împreună cu Anca aici, la microfonul roz. Să aveți o zi cât mai frumoasă și plină de gânduri pozitive. Așa să fie, gândurile doar pozitive, că tot în jur e cam negativ, măcar gândul să fie pozitiv. Dar hai să vedem ce zi lunară astăzi avem. Da, s-a terminat noaptea, dar deja a poposit dimineața și după dimineața iarăși e noapte. Și trebuie să știm cum să treacă această zi, ce mai trebuie să facem. Avem atât

asta care vă vorbește la microfon. Eu sunt născută în zi de 13. Foarte des mă întâlnesc în viața de zi cu zi cu 13 și parcă tot e bine. Deci avem a 13-a zi lunară, avem o lună în creștere. Apropo, eu ieri am văzut luna. Voi tot dați semn dacă ați văzut luna. Trebuie să facem, știți așa, apel nu la prezent, absent. Da, ați văzut luna? Da, bravo. Cum e caracterizată această zi? Deci avem a 13-a zi lunară și ea ascunde o anumită ambiguitate.

este nevoie de muncă cu sine. Oh, dacă nu a fost ușor vorba aceea. Totuși, există și părți bune. Aceste zile este una dintre cele mai sociale zile, fiind un moment ideal pentru evenimente publice, contacte de grupă, să acumulăm informații. Și dacă vă întrebați, dar cum ne influențează încă luna asta personalitățile care ascultă în acest moment Radio MZFM pe 88.0 și pe mzfm.media, să știți că pot reapărea vechi probleme, însă trebuie să le abordați cu calm, pentru că rezolvându-le veți obține forțe proaspete pentru ca să vă reînnoiți viața. Și în această zi vă puteți elibera cu ușurință de povara trecutului. Și dacă aceasta vă apasă, da, această povară, și vă împiedică să mergeți înainte, iată, puteți să scăpați. Ura! Ce ține de afaceri și bani, care o să fie curând mai puțin, o zi destul de bună pentru muncă, pentru învățare, pentru contacte de afaceri. Deși este puțin probabil să se întâmple ceva crucial într-o zi ca asta, astăzi un singur om nu este o armată. Vorba aceea, așa că încercați să acționați în echipă, pentru că veți fi înțeleși corect atât de colegi cât și de conducere. Discutați posibilitățile, căile de rezolvare a problemelor curente și dacă ați planificat vreun proiect nou și important, să amânați lansarea lui pentru un moment mai favorabil, care nu este departe. Neapărat o să vă țin la curent cu tot ce vă spune luna. În același timp, nu abandonați treburile începute anterior și ziua este potrivită pentru rezolvarea chestiunilor financiare și pentru cumpărături. Aha! Să nu spuneți ce o să cumpărați astăzi. Ce ține de relațiile noastre cu cei din jur, cu cei apropiați, astăzi păstrați-vă calmul și bunăvoința. Pot să iasă la suprafață problemele nerezolvate, dar nu merită să le accentuați sau să căutați, vorba ce e, nod în papură. Deci energia zilei nu este favorabilă celor care se ceartă sau intră în conflicte. Și ce e recomandat în general? Astăzi forțele vitale se reînnoiesc intens. Deci energia, sângele nostru, substanțele nutritive circulă echilibrat în organism și este o zi excelentă pentru conștientizare, pentru analiza trecutului, pentru ca să obținem informații noi, să ridicăm nivelul de educație în țară sau... Asta trebuie concretizat de la lună în țară sau la fiecare persoană în parte. Fiți în mijlocul oamenilor, deoarece munca în echipă și creația colectivă sunt favorizate astăzi și s-ar putea să reușiți să înțelegeți odată și pentru totdeauna originea vechilor probleme, iar descurcarea iților, da, trecutului vostru, va fi ajutată, oricât ar suna asta de surprinzător, chiar și de simplă descurcarea unei gheme de ațietă, dacă facem asemuire, cam așa o să vă lămuriți voi. Hai să vină Viva la Vida Dragoste și după aia, he, câte se reușește. Neapărat o să vă spună și niște semne din popor legate de starea noastră a vremii și după aia o să vină și colega mea ca să vă ofere informații oficiale.

0: următoarele săptămâni, toamna și chiar iarna. Și dacă, de exemplu, plouă astăzi, vremea caldă se va menține până la sfârșitul lunii. Dacă soarele o să încălzească puternic, la final de lună o să înceapă ploile. Dacă astăzi va fi un apus roșu, păi se prevestește vânt puternic, o ploaie și o toamnă în toată regula, da? Dacă astăzi vedeți apus roșu, o să urmărim. Apropo, un an bogat în nuci prevestește o iarnă dură. Ia să fiți atenți, avem mulți nuci. Și dacă gâștele, da? Dacă aveți gâște acasă, nu copilașii ăștia care nu tac locul, da? Gâște, gâște pe bune. Și dacă se ridică sus în cer și carne undeva în seamă. Bun, asta e umorul ăsta un pic mai negru. Da, se spune că iarna va sosi curând. Și dacă rațele se bălăcesc mult timp în apă, nu trebuie să ne așteptăm la înghețuri în următoarele două săptămâni. Și dacă astăzi avem ceață densă dimineață, păi ea avea să aducă vreme uscată și senină. Da, parcă nu a fost ceață. Dar iarba înaltă și burienele crescute, toamna prevestesc troiene mari de zăpadă. Nu că voi sunteți lenoși. Dacă, iată, pur și simplu ele cresc. Și apropo, dacă în această zi copacii s-au acoperit cu brumă, anul viitor o să fie mânos, iar dacă a căzut prima zăpadă, iarna își va intra rapid în drepturi. Parcă nu avem zăpadă, în Transfăgărășan, de câte am înțeles, prima zăpadă a apărut, dar noi suntem în Chișinău. Hai să vedem aici, în Republica of Moldova, ce se va întâmpla și vine cu informații oficiale colega mea.
1: Astăzi, 23 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține răcoroasă și predominant închisă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi slabe, iar în sud, cerul se menține noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu intensificări în zona de nord. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 17 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor ajunge la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
2: Meteo. Публичитате. Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Вилладж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Вилладж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Вилладж или звони 069-699-555.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
10: Уж потес кимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

fapt nouă, mie, mi-a rămas datoria să vă ofer și mesaj de la Astre. Să vedem horoscopul pentru această zi, 23 septembrie. Și o să

părere despre voi, iar relațiile cu colegii devin mult mai calde. Și a doua parte a zilei, să știți că e perfectă pentru decizii personale înțelepte și fără cheltuieli inutile. Pentru cei din zodia Scorpion, ziua vine cu discuții super utile, primiți ponturi profesionale de aur, așa că nu vă sfiiți să vă lăudați cu reușitele la întâlnirile de muncă și pot apărea oferte de neratat, așa că seara lăsați grijile despre bani la o parte și alegeți o activitate relaxantă. Săgetătorii au o dimineață spectaculoasă, așa se zic astrele, o idee curajoasă primește susținere neașteptată și se poate transforma într-o colaborare de durată sau o nouă prietenie. Și după amiază se conturează oportunități noi de job, dar negociați atent salariul. Mergem la Capricorn, unde planurile de dimineață prind contur repede, s-ar putea să reveniți asupra unui proiect mai vechi pentru retușuri, iar după amiază, care cere, apropo, un pic de răbdare la birou, și spre seară, seara o să vă răsplătească cu vești bune sau o vizită neașteptată de la un prieten drag vouă sufletului vostru. Dragi vărsători, astăzi mergeți la sigur și fără riscuri inutile, bazați-vă pe parteneri testați și rezolvați cu calm o sarcină mai încălcită la muncă și după efort amânați discuțiile aprinse din familie și alegeți o seară liniștită de odihnă. Pentru cei din zodia Pești, chiar dacă dimineața începe un pic mai agitat, aveți șansa să vă ocupați de ceva super captivant și nu puneți la inimă comentariile colegilor, dacă ele o să fie, nu din cele pozitive, dar după amiază uitați de modestie și spuneți tuturor ce rezultate tari ați obținut. Deci viitori aliați o să vă asculte cu urechile ciulite. Seara o să vină cu momente calde în familie și posibile cadouri! Yeah! Hai să vină Onel când va cercot și după aia și cu partea a doua a horoscopului.

stelelor, pentru că mai am încă 6 zodi, să vă zic. Ce zi e asta, 23 septembrie. Dragii mei berbeci, că la voi m-am oprit. Dacă dimineața pare puțin neclară, cereți sfatul unui prieten vechi care vă cunoaște bine. La muncă luați-o mai încetișor dacă apar mici întârzieri. Și seara înconjurați-vă de familie și prieteni dragi. Pe lângă voia bună ar putea apărea și o propunere serioasă de colaborare. Pentru cei din zodia Taur, secretul este să rezolvați treburile mari la primele ore ale dimineții, când aveți concentrare maximă. Când treburile casnice încep să se adune, nu ezitați să le împărțiți și cu cei dragi. Și astăzi este ziua asta. Dar a doua parte zilei cere relaxare, o activitate preferată și o plimbărică liniștită înainte de somn. Gemenii au o dimineață excelentă în care ideile lor primesc unde verde și susținere. La prânz fiți inventivi când negociați, ascultați-vă intuiția și seara este dedicată exclusiv reîncărcării bateriilor alături de persoana iubită. Mergem la Raci, unde stăpânirea de sine este cuvântul de ordine astăzi. Dacă apar neînțelegeri la birou, păstrați-vă calmul pentru ca să evitați conflictele. Analizați atent orice ofertă nouă de colaborare și seara căutați refugiu și liniște într-o activitate creativă. Dragii mei elevi, dimineața este momentul perfect să rezolvați o problemă mai veche care

odihna și refacerea forțelor. Iar pentru fecioare, dacă vă apucați direct la treabă fără să pierdeți timpul, rezolvați foarte rapid chiar și cele mai complicate sarcini. Intuiția vă ajută să spuneți da unei oferte bune de afaceri, iar a doua parte a zilei este super liniștită, numai bună pentru acte, organizare și o ieșire cu prietenii. Iată ieșirea cu prietenii, dragi fecioare, beton idee. Iată așa, previziune cosmice pentru astăzi, astrale. Și noi e ca să vă ținem stare de bine. Nu vine The Motans cu stare de bine, dar vine The Motans alături de Gran Error. Unde și-au dorit băieții ăștia? Habar nu am, dar noi ascultăm pe final de oră, dar eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi și pentru voi și despre voi.

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Muncitorii străini din Republica Moldova ar putea beneficia de reguli mai clare privind cazarea și accesul la servicii medicale. Propunerile au fost discutate în Parlament după cazul de la Băcioi, unde peste 100 de muncitori din Bangladesh și Nepal erau cazați în vagoane vechi în condiții precare. Angajatorii ar putea fi amendați pentru declararea unor adrese false sau schimbarea locuinței fără informarea autorităților. Sunt propuse și standarde minime de cazare, apă potabilă, încălzire, grup sanitar, canalizare și ventilație. Muncitorii străini ar putea fi înscriși obligatoriu la medicul de familie din localitatea de reședință, iar inspecția muncii ar urma să verifice și spațiile de cazare. Modificările legislative sunt planificate până în iunie 2027. Vinurile moldovenești își mențin principala piață de export în Uniunea Europeană. În primele 7 luni ale anului, 61% din vinurile îmbuteliate exportate au ajuns în țările UE. În total, Moldova a exportat 61,5 milioane de litri de vin în valoare de 116,2 milioane de dolari față de aceeași perioadă din 2025. Volumul exporturilor a scăzut cu 16%, iar valoarea cu 5%. În schimb, prețul mediu a crescut cu până la 15%. Exporturile de divinuri și distilate au avansat cu 22% valoric și cu 8% în volum. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, dar înainte de toate vreau să mă salut cu voi, cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și la ora asta, de la 9 la 10, de luni până vineri, vă bat la cap cu teme. Da? Nu teme de acasă, dar avem temă. Așa, o temă. Și apropo, cine s-a alăturat nouă și nu știe de când e pornită această treabă, să știți că din primăvară Anca voastră are temă. Temă care nu se repetă fiecare zi, deci e diferită, pentru că și voi sunteți diferiți. Voi pe mine m-am conjurat, cine știe, poate voi m-ați inspirat cândva, iată, mergând pe drum, v-am văzut și hopa, s-a evit o temă. Cam așa. Eu mă inspir de la voi. Nu credeți că eu mă inspir de la ChatGPT. Nu, nu, nu. Eu, bun, nu că cu tehnologiile nu stau bine. Stau bine, dar până când vreau să pun în funcțiune creierașul. Când o să pot, atunci o să apelez la ei. Bun, și hai în două, trei cuvinte să vă zic ce se întâmplă pe parcursul acestei ore. Deci Anca voastră are o temă și are un canal de Telegram Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare pe aplicație, da? Cred că aveți aplicația instalată Telegram. Așa, un avion pe albastru sau pe negru, depinde ce culoare la iconiță acolo aveți. Dacă deschideți aplicația, scrieți la căutare Radio Muze FM, o să dați de canalul nostru, de Anca voastră, care vă tot bâzie la cap 4 ore de luni până vineri. Și uite că de fiecare dată am o temă și vă invit să o discutăm. Deci pentru asta și se face radio, să mai stăm câteodată la o vorbă. Bun, concursurile

vorbea așa de frumos pe așa niște teme interesante, bun, nu neapărat filozofice, dar ceva legat de ei, din câte am înțeles. Nu că așa s-a ascult ca băbuța aia, da, ce bârfă acolo, zice, da, chiar vorbeau frumos, pentru că am stat și eu la taclale cu cineva, dar așa, s-a auzit un piculeț. Și de aia am zis, de ce să nu vă întreb pe voi, dar ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care voi îl iubiți? Deci, noi uneori ne dăm seama cât de apropiat suntem de un om, nu după cât de multe lucruri facem împreună, dar cât de ușor putem sta de vorbă. Eu zic așa, despre lucruri importante sau despre prostii, să știi că și prostiile unesc. Sau despre ce s-a întâmplat azi, despre ce vreți să faceți mâine sau despre absolut nimic, să stați vorba aceea, știți, e interesant și cu acel care te culci și te trezești, dar e mai interesant și să taci împreună cu el. Dar, iată, există oameni cu care ai mereu ceva de spus. Și, iată, există acea persoană cu care poți începe o discuție. Da, ce mâncăm astăzi? Dar poate nu mâncăm și ne ducem să facem o comandă.

pe final vă spun și eu despre ce îmi place cel mai mult să vorbesc cu omul pe care îl iubesc. Da, voi, iată, pe mine mă interesează voi. Vreau să-mi scrieți, aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea mesaj direct. Uite așa, opțiune direct la Anca, ajunge mesajul vostru.

voi aveți oameni dragi pe alături, da? Poate să fii și un prieten, eu am concretizat. Da? Omul pe care îl iubiți, iată despre ce vă place cel mai mult să vorbiți. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Nenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Am o temă, dragilor, da, încă o dată un salut mare pentru cei care s-au alăturat frecvenței Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deși nu suntem acolo milioane, dar suntem puținti, dar buni de tot. Și ăștia care chiar îmi fac diminețile frumoase, nu doar eu vouă, dar și voi îmi faceți, să știți. Chiar am o deosebită plăcere să citesc răvașile voastre, comentariile voastre, mesajele directe și astăzi avem o temă. Astăzi nu e excepție, de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca voastră are o temă. Și astăzi tema mea sună așa: despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți? Pentru că există oameni cu care vorbești doar câteva minute și simți gata, că ai spus tot. Dar există omul cu care poți vorbi ore întregi. Când te uiți la aceasta, întreb, da, când? A trecut timpul. Și poate vă

nu red flag, green flag. De-aia am o temă care sună așa. Despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți? Iată, chiar vreau să știu care este subiectul de la care porniește la voi conversația și vă treziți, că vorbiți cu orele și nu dormiți când vă uitați la ceas. Că mai sunt și din aștia care stau în telefoane, TikTok, noapte bună, papa. Da, uneori și nici noapte bună. Și aici mi-a scris ascultătoarea noastră Vanessa. Încă bună dimineața, te salut, dragă. Apropo, iată, Vanessa s-a folosit de oportunitate și ne-a scris mesaj direct. Apropo, e gratuit, să nu vă pare că luăm bani pentru asta. No, no, no, niciun ban în plus. Doar să aveți acces la internet, la telefonul dumneavoastră și pur și simplu să aveți aplicația Telegram instalată în telefoane și când o să deschideți aplicația și o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de canalul nostru și de Anca voastră și de tema ei. Și acolo aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea mesaj direct. Și uite că mesajul sună așa. Noi vorbim despre toate prostiile și glumele pe care doar noi le înțelegem, că suntem doar în doi, avem practic o limba noastră, râdem de oameni de pe stradă, uneori și punem multe smile-uri. Ne aducem aminte de ceva ce a fost în trecut și ne mai place să bârfim. Interesant. Eu cu iubitul meu suntem în primul rând cei mai buni prieteni. Chiar pot vorbi orice și despre oricine cu el. Eu cred că asta e adevărata iubire. Gata, numai iubire. Și cum acolo e Pepe când a numai iubire, doar iubire. Băi, iată, interesant, interesant, interesant. Despre toate prostiile, interesant. Ce fel de prostii? Ei, da, în limita posibilului vorbim în emisie directă. Bun, eu ți mulțumesc, Vanessa. Chiar îmi pare bine că te-ai împărțit cu experiența ta, da? Cu experiențele voastre. Dar iată, cu ideea asta că ne place să bârfim, interesant. Acolo cum e, era un proverb... surcica nu sare departe de trunchi, e cumva generație, deci copiii, părinți, dar iată cum se leagă soț, soția, iubita cu iubitul. Cum se atrage, da? Rău atrage rău sau bunul atrage bunul. Eu nu v-am făcut ci răi și buni, da? V-ați atras, dacă vă place să bârfiți, acana, v-ați găsit unul pe altul. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să ne spuneți despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul vostru drag, cu omul pe care îl iubiți, cu omul pe care îl iubiți până la cer și înapoi. Deci chiar îmi este interesant care sunt subiectele voastre de discuție și dacă în general discutați, dar poate nu discutați deloc și Anca vine aici cu întrebările ei. Hai să vină Hugel și Neton Vega cu Mami.

temă am o temă și astăzi de la 9 la 10 Anca voastră dă cu temele, nu cu temele de acasă, dar cu niște teme la care este interesant ce o să spuneți voi. Pentru că astăzi, iată, de exemplu, vorbim despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți. Pentru că există oameni cu care ai nevoie de un subiect ca să pornești o conversație și iată, există un om, da, omul ăla, omul special din viața ta cu care nu ai nevoie de niciun subiect, dar începi poate cu da, ce faci, ce ai făcut astăzi. Și iată, ajunge după câteva minute sau după ore să discuți despre bani, despre copilării, despre vecini, vacanță din 2039 sau de orice. Deci poate tocmai iată, asta e apropierea adevărată, așa cum a zis și ascultătoarea noastră, Vanessa, că despre toate prostiile și glumele de pe glob pământesc ei vorbesc. Dar eu astăzi vreau să aflu despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți. Chiar ce subiecte așa vă ține la povești, fără să vă dați seama cât a trecut timpul. Și am primit așa un mesaj, nu e mi, dar îmi plac așa gen de mesaje și mi se bucură și inima și ochii și sufletul. Îți mulțumesc, Rodica, mulțumesc frumos că m-ai salutat, că mi-ai făcut un compliment, dar eu complimentele le primesc în pușculița mea, dar nu neapărat să-l citesc în emisie direct, îți mulțumesc. Bună dimineața, Anca, și bună dimineața de la Rodica, sună acest mesaj. La fiecare etapă a relației e diferit, la început despre planuri, apoi despre bani, pe unde să-i facem și acum, de exemplu, mie personal îmi place când vorbim despre viitorul fetiței noastre. Nu-i facem planul, dar este un copil foarte așteptat și vrem să o facem fericită și suntem atenți la toate ce face ca să o ajutăm să-și realizeze potențialul și visele. Ia uite ce

0: place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți. Și îmi place că s-a dat un de verde la comentarii, da, nimeni acolo se sfiază oamenii, dar iată mesaj directe, vin una după una de vine. Și o să mai revin cu un mesaj, când mai am acolo, am vrut să spun o pușculiță de mesaje, în mesajele directe încă câteva și o să iau așa câte unul și vi le spun aici în emisie directe, ca să facem cunoștință și să facem portretul unui ascultător Radio Muze FM. Hai să vină Alan în continuare pe frecvența Muze.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 septembrie. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

O, da, astăzi am o temă care sună așa. Despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți, cu omul drag vouă, sufletului dumneavoastră. Și toate variantele de răspuns pot să vină pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Uite așa, dacă scrieți la căutare pe aplicație, da, în primul rând deschideți aplicația, scrieți la căutare Radio MZFM, exact cum se aude în difuzorul dumneavoastră, și o să dați de noi

Trebuie să lucrați, să facem bani, da, da, da. Da, astăzi chiar e un subiect frumușel, drăguț. M-am și inspirat de la voi, de la vreo pereche. Și acum să fiți foarte atenți, că Anca e ochi și urechi de peste tot în oraș. Vă ascultă, vă aude și se inspiră de la voi.

poți să inventezi ceva. Pentru că nu poți tu vorbi toată viața doar despre da, ce facem azi, ce cumpărăm la magazin. Deși sunt și așa cazuri. Dar la un moment dat mai apar așa discuții mai serioase, mai prostile, lumile, vă mai vorbiți. Sau glumițe pe care doar voi le înțelegeți. Iată, asta confirm nu eu, asta confirmă ascultătorii noștri. Sau planurile voastre pentru copiii voștri. Bârfele, da, eu aici. Apropo, am înțeles că vă place să bârfiți cu persoana dragă. Și iată acele conversații care încep din nicăieri și ajung, iată, absolut peste tot. Deci am o temă care sună așa: despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți. Iată, vreau să îmi scrieți, sunt curioasă ce vă ține la povești cu omul vostru drag. Și aici am primit un mesaj de la Aliona care sună așa: Anca, iată, chiar ieri seara după ce am luat cina am vorbit despre unde fugim în weekendul care vine și, de exemplu, căutăm o pensiune sau un traseu sau pur și simplu un loc unde să bem o cafea bună, poate în alt oraș. Mare noroc că am, că e omul care mi-am dorit și chiar nu mi-e frică să vorbesc și despre curat și despre drum și despre mașini și să bârfim așa cum au zis ascultătorii dumneavoastră. Ia uite ce mesaj. Ia, facem portretul, bun, psihologic, da? Am vrut să portretul discuțiilor cu persoanele voastre dragi. Și hai să mai aflăm, mai am aici mesaje, dar revin după ce vine Misha Miller și Gema în continuare pe Frecvența Muz.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi e o temă despre voi, despre oamenii voștri, despre ce vă place cel mai mult să vorbiți cu omul pe care îl iubiți, omul de care vi-e dragă tare, e dragă sufletului dumneavoastră. Și uite că am primit aici și de la băieți mesaje, să nu spuneți că numai fetele sunt active și la noi și băieți, eu sunt bravi. Iată, de exemplu, Gheorghe zice așa: discutăm cu persoana iubită despre nepoții noștri adorabili, mai ales că acum proaspăt s-a mai născut o nepoțică și suntem foarte bucuroși. Sănătate multă la toți părinții și copiilor. O zi frumoasă să aveți în continuare. Vă mulțumim și să vă crească și nepoții sănătoși și dumneavoastră să fiți sănătoși. În general, să fim noi toți sănătoși și fericiți. Poate mai puțin rău a fi pe planeta asta. Și am mai primit aici un mesaj de la Dima. Bună dimineața, domnișoara Anca. Bună dimineața. Mie cu soția mea

piața afară orașului. Și ne-am pornit să ne închipuim cum va arăta și ce avem nevoie acolo, să ne simțim cu toții bine. Și de la anul, dacă va fi bine, ne apucăm de toate. Da, mai chemați-mă și pe mine. Pot să vă ofer o cireașă, adică un cireaș sau o vișă, să o sedim împreună și după asta să vin să le culeg și tot așa. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și cum am și spus, deși suntem acolo puțin tăi, dar nu neapărat trebuie să fie o cantitate mare de oameni, dar mie îmi place așa. Știți când sunt oamenii tăi, oamenii care te înțelege

0: este cineva cu care îți vine să vorbești, că uneori asta nu e, și să-i mai povesti așa o prostie care ți s-a întâmplat, sau să-i spui ce te-a enervat, sau să-i povestești un vis pe care nici tu nu înțelegi încă și crezi în semne, și mai ales să poți spune lucruri pe care nu le-ai spune oricui, pentru că într-o lume în care, iată, avem noi telefoane, mesaje, sute de oameni cu care putem comunica în fiecare zi, totuși există ceva foarte rar, iată, un om căruia chiar vrei să-i povestești tot. Nu pentru că trebuie, dar pentru că atunci, iată, când vorbești cu el, te simți acasă. Și eu asta vă doresc, să vă simțiți acasă. Așa mi-aș dori ca toată lumea să se simte acasă. Și poate asta e una dintre cele mai frumoase, iată, forme de iubire, să aveți lângă voi un om cu care să nu rămâi niciodată fără cuvinte și cu care să poți să stai și liniște, da, fără să simți că trebuie să spui ceva. Și de aștia să aveți parte. Deci vreau să vă doresc să vă simțiți acasă. Și vine pe final Bogdan Medved, al nostru, Knocking on My Door, cu o piesă, și eu vă aștept în ora următoare. Poate vă fac un pic poftă de lectură, cine știe. O să vă mai povestesc câte un autor, câte o carte, dar nu vă țin prelegeri, că astea sunt de ajuns, oameni care fac. Și, dar eu așa, ca între prieteni, vă fac poftă, ne facem poftă unul la altul. Poate voi aveți ceva interesant de spus. Vine Bogdan și noi ne auzim în ora următoare. Am o temă, temă, temă, temă, temă, temă. Am o temă.
1: New song Bogdan Medved, Knocking on My Door.
2: Tell me something I don't know, 'cause since I've met you I've seen it.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul ia în calcul reducerea TVA-ului sau a accizelor la combustibili dacă prețurile vor continua să crească. Premierul Vasile Tofan a declarat că măsura nu este exclusă, dar a avertizat că ar reduce veniturile la buget. În Parlament s-a discutat și despre sprijinirea fermierilor care suportă costuri mai mari cu motorina în perioada recoltării. Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a confirmat că TVA-ul și accizele ar putea fi revizuite dacă prețurile combustibililor continuă să urce. În prezent, din prețul unui litru de benzină, 7 lei și 17 bani reprezintă acciza, iar 5 lei și 59 de bani TVA. Republica Moldova și România a extins cooperarea în domeniul electoral. Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă de la București au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare. Documentul prevede schimb de experiență și colaborare privind protecția drepturilor electorale, legislația și utilizarea tehnologiilor în alegeri și referendumuri. Reprezentanții celor două instituții vor discuta în continuare despre organizarea proceselor electorale și dezvoltarea capacităților instituționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: startul Chip Auto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

cărților, ce se mai citește, ce se mai scrie, ce autori merită descoperiți, ce povestioare au rămas așa interesante chiar și după ani de zile și secole. Dar fără lecții, fără complicații, doar așa puțin de vorbă stăm despre literatură, ne lăsăm așa purtați de câte o povestioare pe care Anca vă aduce aici la microfonul roz. Deci o să vă fiu o companie și pe parcursul acestei ore și să știți că mi-ar plăcea să vă fac poftă, da, de lectură și să știți, astăzi 23 septembrie, cumva data asta nu e una așa de trecere, dar fix acum 117 ani, pe 23 septembrie în 1909, lumea literară și

ceva și ceea ce a început ca o poveste așa de mister, pasiune acolo, suspans, apropo, desfășurată în subteranele operei din Paris, iată, a devenit rapid și un fenomen cultural global și de la paginile cărții până la ecranizări legendare de film, că au fost și ecranizări, dar și faimosul musical al lui Andrew Lloyd Webber, care a jucat, deci, săl pline pe Broadway, au avut și în întreaga lume. Și acolo e o poveste interesantă și dacă vreți, vă fac așa ca un teaser, pentru că eu, bun, mi se pare că nu am citit, dar am privit, și știu despre ce e vorba, și dacă sincer chiar rup de la inimă și mă împart așa rapid ca cu vechii mei prieteni. Deci acolo acțiunea se petrece într-o luxoasă operă din Paris, din câte ați înțeles, și în timp ce pe scenă totul este strălucit, păi să știți că în subsolurile întunecate și acolo prin labirintul ăsta locuiește o fantomă în carne și oase pe nume Eric. Deci el este un geniu muzical, dar are o față desfigurată care trăiește ascuns în umbră și terorizează directorii teatrului pentru ca să obțină ceea ce vrea. Și totul se schimbă când acest Eric se îndrăgostește de Christine, o adevărată cântăreață, o tânără. Și el devine îngerul ei al muzicii și o ghidează așa din umbră, dar când apare acolo un tânăr viconte, pe acel viconte, dacă nu greșesc eu, Raul sau ceva de genul, așa îi spune, și el apare în scenă pentru ca să-i câștige inima Cristinei. Păi gelozia fantomei se transformă acolo, într-un joc periculos, viață și moarte, merge pe mochii de cuțit. Deci cartea, din câte am înțeles, se citește cu sufletul la gură, vorba aceea, și de fapt se vorbește despre acceptare și careva măști. Da, da, deci fantoma asta, Eric, nu s-a născut rău, el este așa un proscris, un om respins de societate doar pentru că arăta diferit. Și de fapt cartea atinge așa o temă super actuală, deci dorința de a fi acceptat așa cum e și moștri pe care îi poate crea singurătatea. Și acolo, bă, să știți că personajele nu sunt doar bune sau doar rele. Deci nu e o poveste de asta clasică, cu prinți, cu prințese, dar iată acest Eric, din când în când te va speria, dar în același timp o să-ți fie și milă de el. Da, da. Deci o să înțelegem prin lectură că ce ar însemna pasiunea asta dusă la extrem și unde este limita dintre iubire și obsesie. Cum vă așa? Recomandare. V-am făcut așa un mic teaser. Asta dacă v-ar plăcea să citiți Fantoma de la operă. Noi continuăm cu Matt, Coming of

și probabil și el e cel mai fericit de pe pământ. Și acum trecem de la fericire să aducem un omagiu unei personalități, da, personalități gigantice din istoria omenirii. Doar că pe 23 septembrie o să ne amintim de trecerea în ființă în anul 1939 la Londra a părintelui psihanalizei, genialul Sigmund Freud, și după o luptă lungă, demnă de mai bine de 16 ani cu o boală necruțătoare, el a ales să plece în pace, dar a lăsat în urmă moștenire. Da, ce moștenire, care de fapt a schimbat pentru totdeauna modul în care noi privim și înțelegem mintea noastră, mintea umană. Apropo, datorită lui și lucrărilor sale, precum interpretarea viselor, da, am învățat că visele sunt o fereastră spre dorințele noastre ascunse, spre inconștient. Sau prin lucrarea Totem și Tabu, unde a explicat el acolo originile culturii, moralei, iar în eul și sinele a zis acolo structura psihicului nostru. Da, da, da. Iată, dacă vă este curios, cu tot cu impulsurile noastre, conștiința, valorile noastre morale, deci Freud a deschis o cale spre cunoaștere de sine și spre înțelegerea gândurilor noastre cele mai profunde. Așa că, da? Să vă mai dau încă o dată idei ce să le lecturați așa în toamna asta. Deci dacă vreți niște interpretare viselor, da, apropo, a fost lansat în 1900, deci acolo zice el faptul că visele nu sunt absurde sau lipsite de sens, da, iată, e calea către inconștientul nostru. Da, da, da. Dorințele noastre ascunse pe care mintea noastră conștientă o cenzurează. Iată, de exemplu, în timpul zilei. Da, așa că te ajută această să înțelegi cum funcționează mecanismul nostru de apărare. Deci, așa, un instrument de autoanaliză pentru ca, ca să descifrăm noi simbolurile din propriile noastre vise. Vă spuneam despre Totem și Tabu, el apropo în 1913 a fost lansat și acolo v-am și spus, apropo, acolo e și complexul Oedip, deci revolta fiilor împotriva tatălui autoritar, acolo se dă exemplu, dacă vreți, da? Și de ce trebuie să citiți, de ce e o lectură esențială dacă vreți să înțelegeți antropologie, psihologia socială, deci cartea explică de unde vin primele mari interdicții ale omenirii, cum ar fi incestul, dacă vă este interesat, și cum s-a transformat de vinovăție și frica în religie, legi, reguli morale. Deși a mea preferată, nu cum a mea preferată, am citit, da? Mai trebuie din când în când recitit, încă drag. Deci eul și sinele, el mai târziu a fost lăsat în 1923 și, de fapt, e ca o hartă așa a propriei noastre personalități. Asta îmi pare cel mai curios pentru mine. Și citind-o, chiar veți înțelege mult mai bine conflictele noastre interioare pe care le simțim zilnic, da? De exemplu, de ce uneori vrem ceva, dar ne abținem pentru că nu e corect, în timp ce încercăm să rămânem totodată cu picioarele pe pământ, da? Sinele, supraeul, eul, deci de toate câte puțin. Deci cam asta și într-adevăr o personalitate marcantă, o personalitate gigantică și chiar e un moment bun să mai reflectăm așa și să fim recunoscători pentru așa o minte sclipitoare care a modelat lumea noastră. Lumea noastră modernă. Și noi continuăm ora, ne reîncărcăm bateriile, un piculeț să aducem pe frecvență un alt legendar, un alt legendar pe nume David Guetta, cu Hypaton, You and I, Me and You, cam așa sună. Mus FM.

Ne amintim de trecerea de ființă în 73 la Santiago, da, ne ducem până am vrut să spun în Chile, dar nu. O să aducem omagiu marelui poet Kilian și nu Kilian Mbappé. Pablo Neruda, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1971, deci este considerat un titan al poeziei de limba spaniolă din secolul 20. A lăsat în urmă o operă monumentală, așa îi spune, plină de pasiune, profunzime, iubire de oameni. Deci are lucrări interesante, precum Spania în inimă, care a fost născută din trăirile sale dramatice din timpul războiului civil spaniol, sau are niște versuri autobiografice din Memorial de Isla Negra, care a oferit o voce unică destinului și viselor întregului continent latinoamerican. Și Academia Suedezei a acordat premiul Nobel tocmai pentru această forță poetică prin care a reușit să miște inimi pe tot globul pământesc, chiar și am vrut să spun până în Republica Moldova. Iată așa o amintire asta pentru cei care ne ascultă din Spania. În această clipă chiar mă uit dacă ne ascultă și chiar confirm lucrul ăsta că ne ascultă din Spania. M-am uitat pe harta mea magică și da, acolo niște punctișoare spaniole arată. Și noi trecem, ne întoarcem aici pe tărâmul nostru românesc așa, dar ne ducem dincolo de Prut, pentru că vine în continuare Elia și Nane cu Anxietate. Mor.

0: Astăzi, 23 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține răcoroasă și predominant închisă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi slabe, iar în sud, cerul se menține noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu intensificări în zona de nord. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 17 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor ajunge la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
12: New song. Marshmello and Cameron Whitcomb. Hollow.

dedicată lecturii și sper că v-am făcut poftă sau ne-am amintit de niște nume importante din literatură și sper că v-a plăcut mica noastră plimbărică sau v-am lăsat măcar cu o povestioară sau să recitiți ceva. Iată, eu mi-am notat să mai recitesc pe frio, trebuie de recitit neapărat. Și știți, toamna asta care a dat peste noi așa, vine și cu cheful de stat liniștit, o cafeluță, un ceișor, o carte în față, și numele despre care v-am vorbit, iată, chiar merită ținute minte, recitite, nu pentru școală, nu pentru cultură, de asta, cu forță. Iată, mă enervează la greu cultura cu forță. Nu, trebuie cu dragoste, cu plăcere de citit. Că sunt zile în care ai chef de citit și sunt zile în care nu intră nicio babă și poți să citești un rând de 1000 de ori. Dar iată, la un moment dat, una iată, din cărțile care poate astăzi le-am spus, o să ajungă, să aveți chef, să aveți dorință ca să le citiți. Eu vă mulțumesc că ați fost pe parcursul orei cu mine aici pe Muze FM. Dar ora următoare vă așteaptă am vrut să spun turbo oră, dar nu e turbo oră, e melodiile voastre cele mai ascultate de voi pe online-ul nostru. Adică, dacă intrați voi pe muzefm.media sau pe aplicația noastră și dedicați timp nouă frecvenței noastre, se adună timpul vostru alocat la anumită piesă pe care o ascultați și se adună IP-urile voastre, minutele pe care le dedicați melodiilor și uite așa se face un clasament. Da, despre toate astea vă povestesc în ora care vine și într-adevăr, poate în toamna asta mai lăsăm din când în când telefonul jos, mai deschidem o cărțulie și mai ascultăm radio. Da, da, eu sunt cea care strigă, hai ascultați, măi oameni buni, radio. Că playlist-uri de ajuns aveți acolo pe Spotify, pe ce mai e Deezer, pe Apple Music, da, iată radio, o fătucă care îți vă bată la capul la microfonul roz, nu aveți acolo. Hai să vină Teddy Swims, iar eu vă aștept în ora următoare. Moss FM.

ați fi voi pe această planetă, important să aveți acces la internet. Eu sunt Anca Fata de la Microfonul Roz și vă transmit așa cel mai cald salut, fix așa cum îi stă bine unei întâlniri așa între prieteni vechi, care mereu au o grămadă de chestii faine de împărțit. Și dacă v-ați conectat abia acum și e prima dată când dați peste noi, peste Muze FM, și vă întrebați, măi Anca, dar ce fel de oră e asta? Să știți că e Muze Board, da, și ce e Muze Board-ul ăsta și cu ce se mănâncă? Deci, pe scurt, repede vă spun că e cel mai curățel, transparent, top de la noi, de la Muze FM, pentru că e făcut de voi 100% pe online-ul nostru, deci pe Muze

a pieselor, cele mai preferate, cele mai ascultate piese de voi pe online-ul nostru. Deci nu există decizii luate aici în biroul nostru, da, și nici favoritisme nu sunt. Deci la bază sunt ascultările voastre reale, IP-urile voastre unice strânse pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Iată ce ascultați voi zi de zi, exact asta ajunge în difuzoare la noi, la Muzboard. Și avem astăzi săptămâna 39, așa că oficial deschidem această săptămână, o pagină nouă și 10 piese pregătite să dea totul și să vă mai fac încă o dată pe plac. Dar până începem noi clasamentul nostru anului 2026, săptămâna 39, hai să vedem ce se întâmpla, ce preferințe muzicale pe tot globul erau în săptămâna cu numărul 39, doar că în anul 2025. Și mereu zic să vin în ajutor Biblia muzicală Billboard și să vedem ce top 10 piese se ascultau în anul 2025, săptămâna cu 30, cu numărul 39 în Billboard Hot 100. Și să știți că acolo era interesant. De exemplu, pe locul 10 erau cei de la Huntrix, EJ, Andrei Nuna și Ray Ami.

0: Sabrina Carpenter și Man Child.
1: Oh boy.
0: There's a cuter word for it. Pe doi a fost Alex Warren și Ordinary.
2: The mundane, a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Iar number one a fost cei de la Hendrix, AJ, Andrei Nuna, Ray Ami și Golden.

Să știți că după ei și s-au menținut săptămâni bune pe streaming și zic acum și Spotify Global și Apple Music tot la nivel global. Și apropo, e printre piesele, deci cea mai rapidă piesă care a depășit 400 de milioane de streamuri pe la finele anului 2024 și trecând în anul 2025 era prezent peste tot. Și acum zic de Apăța, Apăța de la Rose și Bruno.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate?

0: Delta. Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

în mașină sau a dat drumul la radio, iată, mai târziu și se întreabă, dar stai puțin, ce vrea fata asta de la noi și ce se întâmplă pe parcursul acestei ore? Să știți că avem un moosboard. Dacă lumea întreagă are un billboard, să știți că Muz FM are un moosboard. Și ce e asta? Deci e o chestie.

0: săptămânii și exact asta se aude în difuzoare pe parcursul acestei ore. Suntem în plină ediție 39, da, avem săptămâna 39, avem un clasament, deci tabelul un pic s-a schimbat și iată bătălia de săptămâna asta. Să știți că acolo e strânsă, chiar ascultările, IP-urile voastre unice au făcut diferența. Și pornim motorul și deschidem oficial numărătoarea inversă cu o piesă pe care, de exemplu, o regăsim deja a patra săptămână consecutivă și piesa asta chiar rezistă în clasamentul Moodboard. A adunat 12.015 ascultări de pe IP-urile voastre unice, deci o prezență de o lună de zile. Asta nu e puțin lucru. Înseamnă că vă place. Pe locul 10 găsim pe Chimo Sounds, un proiect AI, dar care sună bine. Deci e din Maroc, din câte am înțeles eu. Și piesa se numește Rise Slow, care coboară o treaptă față de săptămâna trecută.
1: Moodboard, locul 10.

0: O lună urmă această melodie abia acum a dat de mult zbor și mă bucur că e un debut fain. A strâns 12.023 de ascultări de pe IP-uri unice care ne ascultă pe muzfm.md, pe aplicația noastră muzfm. Deci o intrare proaspătă și care promite. Eu cred că o să fie un parcurs super interesant și de edițiile următoare. Ascultați-ne și adunați-vă la The Urs, bastionul fericirii. Apariție nouă la Muzbord, locul nouă.
1: Muzbord, locul nouă.

niciodată, da? Nu face niciun pas în urmă, niciun pas înainte. Dar deja bifează 5 săptămâni consecutive de când face prezență în clasamentul nostru. A adunat 12.278 de ascultări de pe IP-urile voastre unice. Deci o lună și ceva prezență neîntreruptă în clasamentul nostru, în moodboard-ul nostru. Locul 8, DJ Goja, Michiko. Moodboard.

0: fost și piesa principală, soundtrack-ul campionatului mondial de fotbal. Nimeni alta decât Shakira și Burna Boy, Dai Dai, a cincea săptămână în clasament și iată o coborâre de 5 poziții la Moveboard, locul 7.
1: Moveboard, locul 7.

poziții coborâre față de săptămâna trecută. Și urcăm spre locul 6. Ce piesă găsim aici, la poarta, la topul 5? Vorbesc deja și în rimă. Ajungem la o piesă care prinde elan, face un

0: trecută. Aici băieții ăștia bifează 5 săptămâni de când se află în clasamentul Muzboard, la fel, și au adunat 12.706 de ascultări de pe IP-uri unice, deci am împins piesa fix la jumate. Locul 6 avem pe cei de la Bastard, Beautiful Mess, 5 săptămâni în top și iată o urcare de 4 poziții.
1: Muzboard, locul 6.

0: să trecem linia roșie, cam magazine, cam băci. Gata, a doua jumate a clasamentului s-a dus. Acum top 5 acestei săptămâni. Și aici, stabilitate. Dăm de o piesă care s-a ancorat, da, pe mijloc de clasament și poftim. Pe locul 5 o regăsim pe Alexia cu Nu mai am nume. Rămâne același loc ca săptămâna trecută și este deja a treia săptămână în clasamentul nostru. Și a adunat 12.749 de ascultări de pe IP-uri unice și iată, vă minține piesa la o distanță destul de confortabilă prima jumătate a topului. O ascultăm. Alexia, Nu mai am nume, locul 5, a treia săptămână în top și iată o poziție menținută cu succes.
1: Muzlord, locul 5.

0: Spectrum, suntem la un pas de podium și aici dăm peste ocupantul din ediția trecută, ocupantul medalii de bronz. Da, coboară o treaptă față de săptămâna trecută. Și astăzi, iată, poftim Cabron cu piesa Rupe, bifează 3 săptămâni în Muzbor și un loc 4. A adunat 12.768 de ascultări de pe IP-uri unice și iată o prestație care rupe, da, rupătoare, fix la, în fața, la primele 3 poziții. L-ascultăm pe 4 săptămâna asta, Cabron, Rupe. Iată așa.
1: Muzbor, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 septembrie. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95

0: FM.
1: Am revenit după pauza asta publicitară și ce bine că mă auziți din nou, adică așa cred eu. Sunt Anca, fata de la microfonul roz, rozovior aici în studioul Muz FM. Și vă spun că de acum înainte intrăm în cele mai fierbinți minute a acestei ore. Dar știți de ce? Iată, dacă ați dat acum de aparatul vostru radio în mașinuța dumneavoastră sau ați pornit muzfm.md sau aplicația noastră, da, da, ați dat drumul să ascultați și vă întrebați, dar ce e chestia asta, muzbor pe care ați auzit-o în jingle? Jingle? Bine că nu e jingle bells încă. Și de ce noi trebuie să ascultăm această oră și de ce trebuie să ascultăm Muz FM? Deci să știți că rețeta e foarte simplă aceste ore, deci e un clasament muzical în care ascultătorii noștri

în cel mai preferat moment al meu în această ediție și în general. Avem ediția 39, că suntem în săptămâna cu numărul 39 și am lăsat în urmă primele 7 poziții și ne-au rămas doar 3.

prima dată e la noi în Mossboard, își face apariția. O colaborare pentru mine fantastică. Unul dintre ei e un proiect muzical așa, axat pe stilul Afro House, deci muzică electronică, îi spune Vagabundo. Dar cel de-al doilea e cel care v-a făcut să cântați Toate diamantele, da? Luis Gabriel. Și combinația asta a și creat piesa Brazilia.

ce au acumulat și să intre așa pentru prima dată în clasament și să stai frumușel pe treapta 3, asta e performanță, vă spun eu. Locul 3, Vagabundo, Luis Gabriel, Brasilia. Muzlort.

argintul, aurul. Da, da, da, la cine pleacă? Și mergem spre locul 2. Și deși această piesă a fost pe locul 4 săptămâna trecută, urcă două trepte față de ediția precedentă.

popor. Deci sună rău, veteranei clasamentului, dar să te menții 12 săptămâni, asta trebuie să poți, asta trebuie să placi. Au strâns 13.431 de ascultări de pe IP-uri unice și iată așa o urcare superbisimă de pe 4 direct pe poziția 2. După 3 luni întregi de prezență la noi în clasamentul, marca Muzefie, un zbor. Deci băieți ăștia bravi. Every Pulse, Every Beat de la O'Neill și Canvice, locul 2. Muzlord.

clasamentul Mosbord, clasament marca Muz FM. Și noi, iată, mai avem un singur loc, cea mai ascultată de voi, cea mai iubită piesă de pe online-ul nostru, de pe online-ul Muz FM. Și oare cine? Să știți că avem din nou un stăpân de neclintit la vârf de clasament aici. Regii nu coboară, nu cedează. Și clar lucru că e legendar deja acest DJ. Deci pe locul întâi avem o colaborare frumoasă și apropo, nici nu știam săptămâni bune că e o colaborare cu o piesă făcută de inteligență artificială, dar au făcut-o băieții frumușel să sune adevărat hit și chiar e hit, hitul verii și iată devine și hitul toamnei. Deci vorbim despre a 10-a săptămână consecutivă în care piesa asta rămâne forță, deci 14.783 de ascultări de pe IP-uri unice, victorie categorică la peste 1.000 de ascultări distanță față de celelalte locuri, marele campion a săptămânii 39 în clasamentul Mosbord, Hugel, Imael Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, a 10-a săptămână în top și iată, menținere de poziție primul loc, campionii! Mosbord.

Senină, un pic mai pozitivă, așa, să vă fac drumul mai ușor. Vă las pe mâine bune, deci muzică continuă, stare de bine, rămâne cu voi, să aveți grijă de voi, să fiți

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noaptea cercetătorilor europeni va avea loc vineri, 25 septembrie, la Chișinău și Bălți. Evenimentul aduce în spațiul public experimente, expoziții, concursuri și activități interactive dedicate științei și tehnologiei. La Bălți, programul se va desfășura în piața din fața Universității de Stat Aleco Russo. La Chișinău, activitățile vor avea loc în parcul Universității Tehnice a Moldovei. Vizitatorii vor putea participa la laboratoare științifice, jocuri și demonstrații practice. Evenimentul face parte din inițiativa europeană dedicată cercetării și inovării și este finanțat prin programul Orizont Europa. Victimele infracțiunilor ar putea avea acces mai simplu la servicii de sprijin și despăgubiri. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind reabilitarea victimelor, aliniat standardelor europene. Protecția va fi extinsă și asupra membrilor familiilor persoanelor decedate în urma unor infracțiuni. Fiecare victimă va fi evaluată individual și direcționată către serviciile necesare, asistență psihologică și medicală, adăpost, consiliere sau asistență juridică. În situații urgente, unele servicii vor putea fi oferite și fără toate actele prezentate ulterior. Proiectul prevede și mai puține formalități pentru obținerea compensațiilor, precum și scutiri de unele taxe și cheltuieli de executare. Sunt Irina Leancăuțan și îți ascultă știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru

0: toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cu Bliciu Dada. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.
2: I am paid to exist.

0: Astăzi, 23 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține răcoroasă și predominant închisă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi slabe, iar în sud, cerul se menține noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu intensificări în zona de nord. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 17 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor ajunge la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Transportul public din Chișinău a fost suplimentat cu 15% de la începutul lunii septembrie. Pe trasee circulă acum 342 de troleibuze și 160 de autobuze. Decizia a fost luată odată cu începerea anului de studii și creșterea fluxului de pasageri. Potrivit regiei Transport Electric, numărul călătoriilor cu troleibuzul a crescut în septembrie cu aproximativ 11% față de lunile de vară. În orele de vârf cele mai solicitate sunt rutele de troleibuz 22, 10, 21 și 12. Din 1 mai, o călătorie cu transportul public municipal costă 7 lei. Consultații și investigații medicale gratuite sunt oferite în această săptămână la Moldexpo. Pe 24 și 25 septembrie, între orele 9 și 17, peste 120 de medici și asistenți voluntari vor acorda consultații în aproximativ 40 de cabinete temporare. Sunt disponibile ecografii, consultații cardiologice și ginecologice, testul Babeș-Papanicolau, măsurarea glicemiei și colesterolului, precum și alte investigații. Accesul este gratuit cu înscriere la numărul 022 000904. Tot la Moldexpo, pe 29 septembrie, va avea loc și un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii, cu consultații, măsurarea tensiunii și testarea colesterolului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек.

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 septembrie. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Două terenuri de joacă au fost amenajate în sectorul Buiucani al capitalei. Spațiile se află în curțile unor blocuri de pe străzile Ion Creangă și Alba Iulia și sunt dotate cu leagăne, topogane și caruseluri. Lucrările au inclus nivelarea terenurilor, montarea bordurilor și amenajarea infrastructurii pentru spațiile de joacă. Potrivit autorităților municipale, lucrările vor continua și în celelalte sectoare ale capitalei. În ultimii 2 ani, în Chișinău, au fost instalate 150 de terenuri de joacă, 87 de zone de fitness și 18 terenuri sportive. Colecționarul Petru Costin pregătește o nouă tentativă de record Guinness cu peste 17.000 de potcoave. Colecția trebuie inventariată piesă cu piesă și prezentată în fața unor martori specializați. Procedura va fi documentată video, iar dosarul urmează să fie examinat de Guinness World Records. Costin deține deja două recorduri. În 2011 a fost omologată o colecție de 3.200 de potcoave, iar în 2021 una de 13.855. Printre piesele actuale se află obiecte descoperite în pământ și potcoave datate între 1933 și 1945. Decizia privind omologarea noului record va aparține Guinness World Records. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.
2: This is Muse FM.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Muncitorii străini din Republica Moldova ar putea beneficia de reguli mai clare privind cazarea și accesul la servicii medicale. Propunerile au fost discutate în Parlament după cazul de la Băcioi, unde peste 100 de muncitori din Bangladesh și Nepal erau cazați în vagoane vechi în condiții precare. Angajatorii ar putea fi amendați pentru declararea unor adrese false sau schimbarea locuinței fără informarea autorităților. Sunt propuse și standarde minime de cazare, apă potabilă, încălzire, grup sanitar, canalizare și ventilație. Muncitorii străini ar putea fi înscriși obligatoriu la medicul de familie din localitatea de reședință, iar inspecția muncii ar urma să verifice și spațiile de cazare. Modificările legislative sunt planificate până în iunie 2027. Vinurile moldovenești își mențin principala piață de export în Uniunea Europeană. În primele 7 luni ale anului, 61% din vinurile îmbuteliate exportate au ajuns în țările UE. În total, Moldova a exportat 61,5 milioane de litri de vin în valoare de 116,2 milioane de dolari față de aceeași perioadă din 2025. Volumul exporturilor a scăzut cu 16%, iar valoarea cu 5%. În schimb, prețul mediu a crescut cu până la 15%. Exporturile de divinuri și distilate au avansat cu 22% valoric și cu 8% în volum. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Не жди зарплаты, покупай без переплаты! В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG! Удобно и супер выгодно! Максимум 30 лет лучше! 30 лет первые.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul ia în calcul reducerea TVA-ului sau a accizelor la combustibili dacă prețurile vor continua să crească. Premierul Vasile Tofan a declarat că măsura nu este exclusă, dar a avertizat că ar reduce veniturile la buget. În Parlament s-a discutat și despre sprijinirea fermierilor care suportă costuri mai mari cu motorina în perioada recoltării. Ministrul Finanțelor, Victoria Belou, s-a confirmat că TVA-ul și accizele ar putea fi revizuite dacă prețurile combustibililor continuă să urce. În prezent, din prețul unui litru de benzină, 7 lei și 17 bani reprezintă acciza, iar 5 lei și 59 de bani TVA. Republica Moldova și România a extins cooperarea în domeniul electoral. Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă de la București au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare. Documentul prevede schimb de experiență și colaborare privind protecția drepturilor electorale, legislația și utilizarea tehnologiilor în alegeri și referendumuri. Reprezentanții celor două instituții vor discuta în continuare despre organizarea proceselor electorale și dezvoltarea capacităților instituționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079 222 223. Container X. Soluția rapidă

0: центру «Ун спатио курат».
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.

0: Publicitate.
1: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JETUR.md.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
8: Choco Boom e cel mai bun! Croissantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croissantul Boom!
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Resursele pentru educația inclusivă ar putea fi majorate de la 2% la 4% din plafonul cheltuielilor pentru învățământul general. Ministerul Educației propune ca banii să fie repartizați școlilor în funcție de numărul elevilor care au nevoie de sprijin și tipul dizabilității. Finanțarea va acoperi inclusiv activitatea profesorilor de sprijin, psihologilor, logopezilor și psihopedagogilor. Noul mecanism ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2027. În prezent, în școlile din Moldova, învață aproape 4.800 de elevi cu dizabilități. Datele despre populație și locuințe din Republica Moldova pot fi consultate acum pe o hartă interactivă. Biroul Național de Statistică a lansat platforma Geostatistica, bazată pe datele recensământului din 2024. Utilizatorii pot vedea și compara informații despre populație, clădiri și locuințe, de la nivel regional până la cel al localităților. Datele pot fi și descărcate pentru analize proprii. Platforma este în regim de testare până pe 18 octombrie. BNS colectează în această perioadă sugestii pentru îmbunătățirea instrumentului. Portalul urmează să fie extins cu date din alte domenii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3 de 5.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
5: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Наштепта ляфа де агата. Кумпери фără супраплата. La maximum ай супер рате cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
8: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir 5/4 sau sună 067-160-001.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noaptea cercetătorilor europeni va avea loc vineri, 25 septembrie, la Chișinău și Bălți. Evenimentul aduce în spațiul public experimente, expoziții, concursuri și activități interactive dedicate științei și tehnologiei. La Bălți, programul se va desfășura în piața din fața Universității de Stat Aleco Russo. La Chișinău, activitățile vor avea loc în parcul Universității Tehnice a Moldovei. Vizitatorii vor putea participa la laboratoare științifice, jocuri și demonstrații practice. Evenimentul face parte din inițiativa europeană dedicată cercetării și inovării și este finanțat prin programul Orizont Europa. Victimele infracțiunilor ar putea avea acces mai simplu la servicii de sprijin și despăgubiri. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind reabilitarea victimelor, aliniat standardelor europene. Protecția va fi extinsă și asupra membrilor familiilor persoanelor decedate în urma unor infracțiuni. Fiecare victimă va fi evaluată individual și direcționată către serviciile necesare, asistență psihologică și medicală, adăpost, consiliere sau asistență juridică. În situații urgente, unele servicii vor putea fi oferite și fără toate actele prezentate ulterior. Proiectul prevede și mai puține formalități pentru obținerea compensațiilor, precum și scutiri de unele taxe și cheltuieli de executare. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Transportul public din Chișinău a fost suplimentat cu 15% de la începutul lunii septembrie. Pe trasee circulă acum 342 de troleibuze și 160 de autobuze. Decizia a fost luată odată cu începerea anului de studii și creșterea fluxului de pasageri. Potrivit regiei Transport Electric, numărul călătoriilor cu troleibuzul a crescut în septembrie cu aproximativ 11% față de lunile de vară. În orele de vârf cele mai solicitate sunt rutele de troleibuz 22, 10, 21 și 12. Din 1 mai, o călătorie cu transportul public municipal costă 7 lei. Consultații și investigații medicale gratuite sunt oferite în această săptămână la Moldexpo. Pe 24 și 25 septembrie, între orele 9 și 17, peste 120 de medici și asistenți voluntari vor acorda consultații în aproximativ 40 de cabinete temporare. Sunt disponibile ecografii, consultații cardiologice și ginecologice, testul Babeș-Papanicolaou, măsurarea glicemiei și colesterolului, precum și alte investigații. Accesul este gratuit cu înscriere la numărul 022 000 904. Tot la Moldexpo, pe 29 septembrie, va avea loc și un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii, cu consultații, măsurarea tensiunii și testarea colesterolului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: instruiți să renovați casa. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm. Două terenuri de joacă au fost amenajate în sectorul Buiucani al capitalei. Spațiile se află în curțile unor blocuri de pe străzile Ion Creangă și Alba Iulia și sunt dotate cu leagăne, topogane și caruseluri. Lucrările au inclus nivelarea terenurilor, montarea bordurilor și amenajarea infrastructurii pentru spațiile de joacă. Potrivit autorităților municipale, lucrările vor continua și în celelalte sectoare ale capitalei. În ultimii 2 ani, în Chișinău, au fost instalate 150 de terenuri de joacă, 87 de zone de fitness și 18 terenuri sportive. Colecționarul Petru Costin pregătește o nouă tentativă de record Guinness cu peste 17.000 de potcoave. Colecția trebuie inventariată piesă cu piesă și prezentată în fața unor martori specializați. Procedura va fi documentată video, iar dosarul urmează să fie examinat de Guinness World Records. Costin deține deja două recorduri. În 2011 a fost omologată o colecție de 3.200 de potcoave, iar în 2021 una de 13.855. Printre piesele actuale se află obiecte descoperite în pământ și potcoave datate între 1933 și 1945. Decizia privind omologarea noului record va aparține Guinness World Records. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.